Nisa Mirizi, hello. Mwaramutse. Gabanya radio yawe niko de. Ego ugabanya ka radio kawe. Ego.